0: wo patako ti mo ri soke ti won ko 21 days si
1: o se se ki awon kan ma se ki bi wa o se se ki awon elomi fede fo mo ri ko to pe 21 days eni to die ma ku dan ni aso eje mo fi olorun beyin gbogbo bi ta ba tin gbo mi ena owo yin soke ria mo saida ma ile kapa ejo mo ri enikan aso eje nbe lorun e aso yen ye eje to ba isame mo fa aso eje ya lorun e fire
2: amen
1: amen e pariwo pe mi owo aso eje alo le pariwo olu amaje yira ninu eje yes olu awa eo no we si bi do din gbo voice mi na on ti mo bi elere ni mo fe ko da mi lo se o wa oke pelu ba ye se ri se ipo to fe wa na lo de yi to ba le pa ogo to ju eleyi lo now once you be on, now once you do it, now once anywhere, to start in buffers me, to ban lepo, go to Dubai law. Oh yeah, bah! Aha! Olu wani ki bobo yo le oju koko kope on desa rinye. No was okay. To ban lepa fin, to da Dubai law. Oh yeah, bah!
2: Fọkànbalẹ̀
1: tó jẹ́ lé ìlọgbàá.

0: ti pada ro mo gege bo se wa lapa ti be yen oni mo se la fani lati ja yin e wo iko egbe gbogbo lo glatazari an ti fun ni close market itani mo nso ravelio agbogbo lu iko egbe gbogbo lo esimila an fe gbe ni paka iyaka an gbeyanju gbogbo ara agbara won lati ri pa awon ri gbe glatazari an fe gbe ni o iyan pelu adun alaya lo pelu option to buy sugbon iko egbe gbogbo lo esimila awon binu tan an ni dede kan ra ni agba ti le jo wuju tori pe ko egbe agbabolu ni o ka sun tomo ana wa fe fagidi ta omo fun iko egbe agbabolu e ba nke mo Nigeria ke je ka wole leyo so ka ba hun
1: eh ani iran aja lo ni bigbo iran ti na lo lere iran agbo lo ni kikan ikan ni diamond fm to ma soro ire daraya to menu a le gbe gesi
0: o olon ojura lo
1: o
0: da e je ke e ja be lati oro ti irin are ti mo rin lana ti mo de ori ta kwaye lo jara awon tan se ko kari e pepe ami eye en to gbe agbabolu to gbo je fe gbe to ton lati gba wo ebon fifo tori eyan le gba wo bo ko ma sin fifo te eyan ba le gbo je fe gbe to tun gba wo bo fifo ajo tun se ko kari balundi o an ti so wi pe eyan le gba ami eye balundi o lai gba ife ife lai gba si bi imuko e ma je so pe fi lai gba si bi imuko e wo ro yi o njo ga te ko jo ga ti o fese mejeji ti ro
1: ti ta ba wo nkan ta fi gbe ami kare na lo to a ma wo gba mi pe ton ba fun yan o ma fe se ni na ni ayin gba mi sugbon gba mi na ori pe to ba gba ti ken na gba modiki gbangba yin gba ife ya agbaye a kan mo pe
0: o se dada ninu ko agba bo lori amadu madrid si gbafe
1: be ni an gbafe o de se dada na ni to ti wa yen korea ngba yin sugbon nkan ta so ni pe individual wo la pe e so pe en to ba gbafe sugbon gba mi na wa ran ma lo en to ba gba nitori gbogbo aranti nkan to se ni 2006 ngba yin ngba ta bo carnaval ohun lo ma je defender ni ati 2006 to represent fun mo to n ba so we yin ori pe lati gba yen ninu ko je en to n ba goju a de mo nkan to se en 2010 o mo ngba tan pe fun messi igba yen barcelona won e gan champions league argentina se dada ni world cup en to gbangba yen spain igba yen de ele a tin wo versus niger
0: pe gege bi
1: pe gege bi en to ma gba tori gba yen ni inter milan o win treble
0: o to se dada ni dada ni dada na dada
1: na dada na on the final pelu spain tan de gbe fun a mo igba kin na ribery na ni kin gba yen france a mo nkan to se kin 2013 gba yen ngba to wa bayern munich ngba tan win champions league o mo tan gbe fellow mi a de robert so ta so pe ka ma ka ile ma su ile ma asu won da ma so pe individual award o mo ni sayi emi na mo wo mbappe ati harry kane
0: lẹyìn mejeji e to eyan merin te ro wi pe ta ba soro nipa individual award pe kan ba so pe awon le gbe fun yan to je pe se pe o gba tupe ti je o gba si bi muko gan lasan lo didi sa e kan ka awon agbabolu bi merin te yin ro wi pe an le to tele ra won pe ta ba ti yo to wo wi pe ka gba fi ku nbe abi pe ka tun fi tan ka gba fi kun die awon merin to su o fun mi wi pe mo mo pa le gba re
1: ni gbo ba so pe kemi to ma ka mbappe first after gba yen harry kane after gba yen ma mu olise nitori pe ta ba wo olise o ti score 25 goals o de se 28 assists so ma mu olise so ikerin yen abo mo le mu kini messi nitori pe ta ba wo takun takun to se ni ife ye agbaye
0: MLS nko league gan to je wi podi bi osu bi meje na fi gba
1: league na o gbianju sugbon ta ba won kan na to se ni ife ye agbaye pelu age yen oju ete mo so pe 39 years close to 40 years o se dada so dada to pe kan to awon merin ye ma e to pe ta ba wo yama o kan se dada ni Barcelona o mo ko ri nkan se abo mo ni kin woko o de re pe ti kin to ba de o sugbon awon merin yen nítorí pé gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí mo sọ náà tá a bá wo harry kane náà a fẹ́ lè sọ pé nísinsìnyìí òun ni ó skọ jù ó ti skọ 79 goals nínú 73 games so kò dẹ̀ sí ẹni tó wà ní iwájú ẹ̀ ní messi ńgbà yẹn ńgbà tó skọ over 80-90 goals ńgbà yẹn after gbà yẹn ló kan harry kane àbọ̀mọ̀ kò tí ì sí player tí ó ti skọ goal yẹn àbọ̀mọ̀ ní calendar yẹn so tí wọ́n á gbé kémi tó mbappe náà dáadé wò mbappe òun ló skọ jù champions league òun ló skọ jù la liga òun ló skọ jù wọ́kọ̀ so tí wọ́n á sọ pé ní wo ife èmi wò pé bóyá ní mbappe àti harry kane ó ṣe é ṣe kí ni ẹ ṣùgbọ́n tí wọ́n á gbé kán wo ife wọ́n lè fẹ́ máa wo rodi ọ̀kan wo yamá pé pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣe àbọ̀mọ̀ ní báka
0: tó bá tẹ̀ fi dáadáa tèmi tàbí pé kémi mú raja ma ko sunmo rara bo ti wule o kere mo ko sunmo rara tori pe ninu idije UEFA Champions League ibo ni won ti ja ni won ti radanu bi eran gege bo se wa lapa ti be yen te ba de wo takun takun eleji pa gba gbo lori lede so se ba kan na
1: e to na won gan Chelsea gan to boju won je abi so ni PSG
0: Chelsea
1: o na so de apo ajaje
0: Chelsea le na diamond FM ko so dem proud ni last season Chelsea le na diamond FM so Chelsea si o possible ke na baba yi o lori pe injury ti wa Engineer, I get to fit. Oye gbagba ere gbogbo ze wit injaje mo wi pe kini ozi mori o

0: lo se ton roju koko to ka wa bonu
1: o
0: da bi on gbogbo duro sojo kan bi omi adagun
1: o ti sun mi o
0: kele on ton gba iro okan re e
2: wo po ko se ye mi gan
0: eyin fi han wi pe o nilo idunu
3: o god no cap
0: mu inu ara re dun pelu ikani diamond fe idunu ti yo mu ki ojo re ki o rewa ki ale re ki o si dara Diamond Fe, Ife, Edunu, Ati o mere mere, ko fi se gbadun ara.